boletse ba nnete bo le di-doctor wa raba kgone o tse ai ke mokotla papa.